0: tebi jau pajėg.
1: Ne.
2: Ačiūte.
1: Čikė.
0: Agda migas, vačia, bai.
1: Vačia, bai.
3: Og mægen til Louise giver mig Johnny sagen, at skal bære dig gå, det er der var Swanepi. Må er skat nok mån William Prince og der Pequis First Nation, Manitoba har gået et tid, og jeg har gået et tid, Nathaniel Ratliff, må jeg mig change.